يا احباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده. انا خايف خايف خايف خايف خايف.

كتير كتير كتير كتير قبل ده خايف خايف خايف خايف خايف خايف آه. عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي، عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي.

انا مش بعد فك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه

يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه لو كانت اطول. انا مش بعدك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه.